Rebecca. Radu opeja ni pano pe ompeja wo. Enekapa. Ama wunti yedie nsem. Enekapa. Nyame nsa woni monyam. Enekapa. Mabel. Mamle. Aje sisi. Nyame ohwe ni pano pe wo nsira wo. Enekapa. Dipia wie na meye se eka ni pamienu a. Mema omo me pese me bom